la mo yi pe eto tiru ayajo ojo oni every Wednesday a ma fi ran ra wa leti awon gogo ni ati so opolopo lori eto yi mo si mo yi ponika luku wa na a ri won mu lo o si nse jo e

Abiodun Oyelade lati Modina Adebolu. Amo jo dadi Afisi Abiodun lati so pako. Won ta pako ni abo n ko pako. De kuzelo.